0: Bayi masebe.
1: Ingena sobela.
0: Bayi sebeni.
1: Bona endini.
0: Bayi masebe.
1: Ana kaphomo.
0: Bayi sebeni.
1: Akuthiwa sobela.
0: Bayi masebe kwini.